Giwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiye nga banjalaka and pretty butterflies. Nimburgiye nga bugurgiye nga jalamba yawarngiye nga apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.